Ele tem militante tanto ouvir se vazar lá o nei o tos fuma lelua minuto andalea o lei julai lima tos fuma lelua minuto dale julai lima ya tale lima ya fa muito vole ao nanga le tanto da lofa famo ya ya de oe zamoa ya ile nei vo ya so to nai ya tato o dia mai fo ya le lazo aso to nai fampea o na luma na ya ya tanto ya fo ile amatanga ya ole nei masina le aso mo mo le nei o au kuso o ka sanga le yo le jua a ya te tonu ya e tele fo ifi da ma lui tau sa fa pea o na fe nga ya i ma i tanto le tanto sa valinga ya ma le amatanga le nei tau sanga ya se ya ho mai ya ile masina le nei o au kuso a o ka ka se ma tau tio le jua a ya au ni o tanto pole pole vale yo ya wa ye jai mi e o mai ai lui tau iai tatou tofotofo i nai tatou pe faapeʻi i le tatou savaliga io ia aua neʻi galo ia te oe o loo soifua le atua ae tatonu ma e faatuatua i le atua ia e manu ia mea uma e te faia io ē o le o lau savali o lau taudala o lau tu o lau nofo e manu ia mea uma e te faia ae taudala foʻi e faamanu ia tagata pe ae talanoa atu i se tagata ia o le tagata lenā uma tua ataitonu ma faatuatua io i le atua ma malama lama ma i le aʻoauina o le upu a le atua ia o a me te faia e faamanuia se loto se tagata o loo faalogologo ae le gata i lea ia se tagata foʻi o e tuu atuaʻi ai se tuʻalalo a aua nei galo iā te oe le aʻoga lenā loo faapea ona aʻoauina ai le vaega lona fao le faavae ma taʻutia ia o le aʻoauina o le upu nei o le taulaga ia ma le sefulu aʻi ia le gata i lea ia o le tatalo lea faagasolo i le vaiaso fou o kaʻoka eso le letele o le mau tatalo o loo aluatu ma apilikia mai luga o ao a e lē hoʻo i le atua tatou tatalo ua foʻi tatou te leʻo malamalama pe faapeʻi ona tatou tatalo i le atua a tatou lē malamalama i tulafono ma iaiga o le tatalo i le atua a aua nei galo iā te oe le tatou aʻoga lenā ia e faagasolo ia i le vaiaso mulimuli lenei ia ona malōlō lea toe amata foʻi le isi aʻoga pei ia o le tatalaina o le agaponi le ia tatala i le isi aʻoga faafesoataʻi matua fai aʻoga ia gafa tene taligafa le la Facebook page le la Messenger ia me se foʻi ia le tinā ia faamuamua gafa ia faafesoataʻi laua le la Facebook page ia pe a fia saʻili sou avanoa a ia taitonu ua i lava i latou faapea ona mafuta mai ia mo le atu alofaaga o le tatou Paul Kalame ia le mo le atu alofaaga tatou Paul Kalame ia i latou uma lava faapea ona faataotolia i totonu o maota malaua ai o gasegase nai o tatou tamā ma tinā matutua o alo ma fanau ia ia iai le agalelei o le atua le faataotolia i maʻi o le tino ia aua nei galo iā te oe tatalo ma e agapogi i le atua ona tali lea o le atua ia i manaʻoga o foʻi ni faafitauli o feagai ae mea se o maʻi o le tino aua nei galo iā te oe iai temi a mai e le atua maʻi o tatou tino e tofotofo ai le tatou faatuatua taipei o le faatuatua ina dele o le o iopu a tatou faitau lelei le tusi lenei ia iopu na matuaʻi avese uma lava mea uma iā iopu e oo i le fanau a e na tumaua le faatuatua o le toeʻiina o iopu a ia o lame na oo iai vaemai ua toe faaaluaina faatoluina e le atua faamanuiaga ia iopu ona ole faatuatua o le testing a le atua ia iopu pe faapeʻi lona faatuatua a ia faatuatua lenā a tatou faatuatua ma taitonu i le atua ia e toe e pei ona faatuina iesu o tagata na feoti o pipili o tauaso io e faatutua iesu na ie mai i latou na ie uoti taipei a o le tala iā lazalo a io vaavaai ai taitonu ma faatuatua i le atua ona tapena lea e le atua o vaavega i loo tosoifua ai maise o somato wola a tuluga e te saʻasaʻa mai lueluʻe ia o faafiafia atu faatalofa atu ia a o tautua atu lau talofa faamoʻi iā te oe samoa i lenei foʻi tula o le afiafi ia this is our local radio station 89.3 2GLF.

Siva siva mai i te tonu i te tonu, siva siva mai. Lue lue mai i te tonu i te tonu, lue lue mai. Yo ele teme le tato o fisa fa zala lau nei ia ua joe. Ia ua lua sulme nui te te lei July 5, lua sulme nui te te lei July 5 ia. Fa pia fatua mo mele tato fa zala unga ia. Tato proclame le nei July o le avi avi io e ia te tonu. O fia lavo e mo mele tato proclame ia fa talo vantu. Ia le tato talo fa famo ia te oe. Ya o fa pe ona ma futa mai ya te jonu ya o lungo le tato tato website ya ai mese foi ya ole tato wale mafai ona tu inatu tato proclame lungo le tato ilungo le tato Facebook page o nisi foi yo o ya o me foi lo tau fa le jonu le tato o visa fa sala la yo le ala le tato jonu ya sa sole na vayasu ya ole afa pe ona fa umai nga luenga foi fa pe ona fa jino ye te jonu ole nei ofisa ia ona a winna chula ia le ilungo le tato penga te fai langi le tato proclame ya nei a osto na te tasi ia fa pe ona tau tua tua le tato ta lo fa mo ya ia te oe ia ilau le tio fa a longo longo ale ngata foi lea o lau telefoni o lau laptop te tonu o lau ta vale a io ia tai tonu o fia lava o e maume tato proclame ia e fatalo fatu le tato talo fa famo ia ia te oe se uanjo nu bele o jamoa ia tai tonu sao tu mo se vaiaso fia fia o se vaiaso manuia ia ile nei vaiaso a oka se malu lu sole mtau jel malu lu ole nei tau sanga i te tonu sini au se talia a ia tai tonu ia sao tu mo se vaiaso fia fia se vaiaso manuia ia ile lofa malanga le leio le tua a ia me se lava nei o tanto matua matutua lo faia le faiva le tap tap wai ia o alo faiva voi le pa ia male mamalu o se o tanto wantu nuu ia ife au mangaluenga o le aso male aso ia fata Talo fatu le tato proclame, ia ile nei tula o le aviafi, ia nei o tato ta mama, tina matutua, malu o tato fale, ia ele ngantan vo i lea, ia sunga i fafia ngainga mo lato fale tua, ia iso se fata fai daulanga i fia, ile ngantan si o tato watu nu bele o Samoa, ia emese fo tutono nei ya tunu, ia o tovo tama fa zau o le dala le lei, ia o fuba ia ole tua ile nei fo i funga ele o lo tanto ya ia. Latu mai ta la ile fina ngalo le tua ya lo latu fa tu nga paulia i to tonu a fio anga ya ta la ile fina ngalo le tua ya o lupe fa lele o baio a inga ya fa pe o na u mau ile nu u male nu u ya ona ole tau wa swina ole ipu vai ole ola na ya ta la ile fina ngalo le tua ina ia maua ni nganga se tele ya wale tua malona fina ngalo ya fa talo fa tole ta jo por kalame ya au na to tofia le tua i so se fa ta fai jau langa aile ngantai lea o ilanjo uma fapea ona mo mele tato proclame lunga o le tato website ia o tato follows ia mo tato view fapea ona mafuta mai lunga o le tato website ia fatalo fantu ia le tato talofa famo ia te ojo uma a ia le neu tato taunu mai foi ia le si ui foi o le neva yaso ia o alava fita ma fenga da sa fianga yai le pa ia malma malu so tato watu no ife au mangaluenga ia faangalo mea ua tua na ia ai tuli ilum maso tanto wai beo le tala balo le kale siye Filippi iyo ia fangalo mea watua nai ia tuni luma so tanto wai tatu savali mal tatu tama moe puno wai ia wase manuio tanto wai inga wafu ise manuio vanau mole luma nai ia fatalo fatu le tato talo vavamo ya jojo uma ia ile nei jula ole afiafi ia o fia lavo e mome le tato proclame ia tulunga te lue lue tulunga e te saa saa ia ufa fia fia aku le tato talo fafa momo oe ya wafo ye vai vanga ia matafa o ngafoi ole afiafi. This is our local radio station 89.3 2GLF.